We give you all the glory. Msadake kokomanga emake. You are Alpha and Omega. Mako tonteke angwaka nga sita, angwaka kani si. Ka nga wajuta, angwaka nga wajuki duke jukai kata. Ofu atani nwa yunga juki duke jukai kata. Kokomanga maka gawa. You are Alpha and Omega in my life. Msetake akwanya teke ahwa Alpha taha Omega kimi twa akachang taha controla mike yele dahka eke kachang kana wola usisi ki something ka eke kachang ahun a control me ke wola my basika ma. I am Kokuma, ke Radu XKFM, yes, a tike ka kong, huka kwaka, ekim ke kake, come to my ma kong, kwaka ke. Awaka kunga si, da waka kani si, ke mi kwaka kachong, da nga sung ke hima chakwa, a nga sung ke mapanga kakwa, a msida ke, kokuma nga ke ma kaka, wakim kwa, nga sung, kule ti mama waka ni, wate kwa. Here con wa kwekim ko program nga ehim hasika ma ya ke wola tite programa a talam ta kaum ta kon yam ta ke kolete mam ka khama kolete gani khuna maka hum giya msete ke ka kon yam ke tik khisi ke he a qala tuwa ka ke mke wola ma e ehim hasika ma ya Kokoma, e atalam, may e atom, may e akon, yam, take a quality, mam ha cam, ti mam ha o, ke kokomanga, msedeke, mka avasika, simitelo, mka avasika, tipangim, ka avasi, ta tigisan aka o hakatama e, da kokomanga tisikim ha konkama. Take a nawaju, ke kokomanga, dot uko e tam wang, awa control ye hewajuwa. Da jutanga chik twa ju he ta a gong he a sing tu sisima kang a kalatua ka kleke ke wola my masika ma kayam kokuma a ya chanung take masam maso ya he kepi a ke kam

Ya men samo so nganga ke cancwe ke nge wolang tsume maska maqam qopro khrame ke tsang mum sente ke sezing mum tikon yena dertakh ke konke radio x kfm wola em mta ke ngule nga ta khau khau khau ta chau o tsang kha kwa khwe ke qopro khram ngai maska maqiam qopro khrame ke tsang tom kom kuma hum sika maqiya tsu sike a konwe wa ka tsike mke wola uba e Komang ke masa kam kokoma ke tetia ita ke masa maso ya ke kan ke mke wola ma.

Ya me samo sonxenge ngecance ke mke wola ngxume masika amaqhamo qo programme ke atsangumsele ke sezincumte qhamo 4 and 5 tak ke konke radio XKFM wola emtanini athu ngqamo qo programme ke cancu msele ke super 5 minute mqhawa coffee tete tete athu ngxwanxe ke coffee ke khoko manqu cha ke kwidamku imsele ke ngqole qhi ngqole so ka tatshuta so ka qhaqha la masa qhe manitswa yo ya qhaqha qonqaba wola tsitsi ehe aqala twa tsikemke koko manqhumke masika maqhamo qo programme ka tsangu don corrado xkf msika maqhaya wola tsimai ke tsangu ke wola takemasa masomo.